Smithy, let's go and go to do ti mu se kajat, ali me ti hevete. Lani se potkali pod stolem bez obrusu. Ve vaze žloutnou.